tó ń ṣí ni níyè láti mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tún. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ aláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọ kúdìẹ̀. Lé káyá bá kúdìẹ̀ àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ sí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti sí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí ń bẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí a má bàa béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó, ọyáwó. Ẹbèrè agbára. Ẹbèrè agbára sa. Ẹbèrè agbára mọ̀. Ẹbèrè agbára sa. Ẹbèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya. Ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin, ẹyanu yin. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀, ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́bi yanu maru mi da santa lọba santa kawura santa i. Yahudi asakawuli bida. Badawuna da buda santani ka santaja. Yoru madabi yaka. Yahana taburi ayana bara. Wakahudi ta sadaini ba. We, Yahudi saidaka. Nadanda bida binis kofa jida santalia. Yes. Ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o, ọlọ́run dé o. Ẹ fún láàyè, ẹ fún láàyè, ẹ fún láàyè. Wàhíínà táwọn rí sídà. Bìdà hánà máa kú bí disikáfà táyé sí dákú là ń bọ́ ní yàbá. Yàkà iná máa táwọn bí disikáfà jí iná sàtà láì kàbúrà sáì dàkà. Yes! A ti sí ọ̀run nítorí rẹ. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Ìwọ màmá yẹn. Ìwọ dádì yẹn. A sí ọ̀run nítorí rẹ. Gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà gbàbàrà today is your day. This time is for you. Open your mouth. Open your mouth. Open your mouth. Yes. Rubi kapi ana marubi. Sakaona matauni miskaida bina zantaria kazanda ja. Yes. Abaradeo. Abaradeo. Afefi kwe bure ye. Ola nufe dana tu gasinu e bure. Mama ama olole de Nigeria. Afi e bure fa osoke. Shuka abarare yotu. Open your mouth. Yes. Aha. Mabarabade alakala unile selori e. Alakala unile selori omare. O si yanu. O ku se judi e. Anda e bon pada. Yes.
1: This is Apostolic Flame Radio. Reaching the world with the message of Christ.
0: Waka bina taruwa sanda. Dihana kaburi sita. Sina kabura sana ja. Yes. Odeo. Ọlọ́run ayọ̀ àpọ́sẹ́lì babalọ́lá ó dé o. Ó níbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà. Níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn. Ó dé o. Yes. Ẹ fi ọkàn kan gba agbára Ọlọ́run. Ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà, ẹgbà. Yes. Ndarúba satambodi akọ. Dùdú náà dára tó sikafa tí iná bá rúba satánìkà. Dáyà bala káàbùrà sàtàkà náà bá kú ní sikàdájà. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. O si ń wòran. O yẹ kó o gbàdúrà ká sọ rẹ ó tutù. Nítorí iná ká fẹ́ wọ abẹ́ aṣọ rẹ. Wọ́n fẹ́ sọ ọ́ dẹ lòmíràn. Wọ́n fẹ́ mú ìyọnu àti wàhálà rẹ kúrò. Abára tí ò ṣeé mú. Abára tí ò ṣeé dán. Abára tí ò ṣeé pa. Àti mi àtayá àtọ́mú. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa ró wa lágbára. Olúwa tí ò ṣeé dán. Abára tí ò ṣeé pa. Àti mi àtayá àtọ́mú.

0: torí wọn bèrè tó mú bọ ní àtàndá ò ṣe ń gèrè wọn máa bèrè nǹkan tó mú bọ pé láti jẹ ẹdógún what are you doing kí ló ń ṣe láti jẹ ẹdógún kí ló mú bọ ẹ agbára dé sà tí olúwa ni agbára èèyàn gbọdọ dé ìpàdé tọlọrun lágbára kọmọ agbára lọ lé ibi ìtẹdó agbára ló wà yìí ẹ béèrè agbára ó kù sẹjú díẹ sá yes aha lórúkọ jésù olùbàdàn agbára ọlọrun tó tayọ àtẹmí àtọmọ àtajà Olúwa ró mi lágbára.
1: Bọ́ àdúrà lórúkọ Jésù.

0: lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí iná ọlọ́run ti dé ẹ sí ọkàn yín payá nítorí ọ̀run ti sí ẹ pe orúkọ Jésù kó le agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé torí ayé ogun ogun láyé alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀ olúwa kún mi fún agbára kí ọmọ bá béèrè pé mo Jésù rẹ wà olúwa ró mi lágbára agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹni agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ni bí isan ọrùn ọlọ́run ró mi lágbára ńlá àdúrà ọyàwó ẹ bèrè agbára mọ̀ oyoyoyoyoya ẹyanu yin olúwa ró mi lágbára ẹ sọ̀rọ̀ ọjọ́ agbára lòní ọ̀rọ̀ bí yára márùn mi ra santa lọ́ba santa káwọ́ ra santa yìí yahudi asa káwọ́lì mi dà bàdá ọ̀nà dàbúdà santa ní kẹsàn-án dàjà yọ́ọ̀rù mọ́dàbí yàkà yahana tàbúrì àyànà bàrà wakahunita sadaidiba wey yahudi saidaka nadanda abinabinis kofajidas antalia yes ọlọ́run dé o ẹfúnláyè wahina taori sida midahana makubinis kofataisin dakuna mbori yaba yakaino matabinis kofajidas atakaikabura saidaka yes ati si ọ̀run nítorí rẹ asi ọ̀run nítorí rẹ ìwọ mama yẹn ìwọ dáàdì yẹ a sí ọrùn nítorí rẹ gbàbàràgbàbàràgbàbàràgbàbàrà today is your day this time is for you open your mouth yes rọbíkà bí anamárùbí sakaona matau ni miskaida bí nasantaria kazanaja yes abaradeo afẹ́ fi kún ẹ̀bùn rẹ yẹ ọlọ́run fẹ́ dáná tó ga sínú ẹ̀bùn rẹ wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà a fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ sókè ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó omiyọba yes babalaba dé àlákálá onílẹ̀ṣẹ́ lórí ẹ àlákálá onílẹ̀ṣẹ́ lórí ọmọ rẹ o sì yanu o kù sẹ́jú díẹ̀ àǹdá ẹ̀bùn padà ẹ̀bùn ẹ̀mí ọlọ́run ẹni nìna ata dìdí iná dàbú na mata wáàkà bí iná ta rú àsáǹdà dìhánà kábúrì síta sídá kábúrà sádàjà yes ọdẹ o ọlọ́run ayọ̀ àfọ́sẹ́lì babalọ́lá ọdẹ o oníbi tí èèyàn méjì tàbí mẹ́ta bá wà níbẹ̀ ló wọ́n wà láàrin wọn ọdẹ o yes ẹ fi ọkàn kan gba agbára ọlọ́run ẹgbà yes in da ruba satan bodi akọ dudu na da ratus kafadi na ba ruba santani ka daya bala kabura sataka na ba kudis kadaja yes oro soke o si nworan o ye ko gbadu akaso re otutu nitori ina ka fe wo abe aso re o fe so de lomiran
1: You are listening to Apostolic Fame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yay! Now, number two is Kapa. Yes! I'm not a Ruba Salaka. Olúwa ró wa lágbára. Abára dé o. Iye méjì ò jẹ́ ọgbà. Tá a bá ikú ò ń bí. Táyé rẹ ò yí padà. Torí wọn ó béèrè tó o mú bọ̀. Ní àtàndá ò ṣe ń gere. Wọ́n máa béèrè nǹkan tó o mú bọ̀. Pé láti jẹ ẹ̀dógún. What are you doing? Kí ló ń ṣe láti jẹ ẹ̀dógún? Kí ló mú bọ̀? Ẹ́ abára dé sà. Agbára dé sà.

tó ń ṣí ni níyè láti mọ ohun tó tọ́ àti ohun tó kàn. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọ agbára di ọ̀tun. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọ aláìsàn dalára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọ kúdìẹ̀. Lé káyá bá kúdìẹ̀ àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.